Capek, gak apa-apa, syukurin aja. Ceritain rasa syukur Anda hari ini di I Like Monday ala Elkoga Radio Bali.